Aingi bawa semangkin nipun nipun ngangon beh jaga lagas lagas pisan nipun ngemedalan musyang.

Kebaos di tiang saat waluyoi puni pedang saking maon dan wenten rain nyane dan medaging mangan.

teraris marutene ngampuh kang kunyan kayune dumadak nenten seneh ipun ipunyan kayu.

wawisi ati. Napite riwawu sampun sida wenten baos kade sapunika tiah yah nawi rasan jaya dek kalon punika sira.